tilstand, om det så hører Guds rike til, så jeg selv har valgt. Jeg har valgt å ikke vilja veta. Og derfor står det i skriften, vil noen gjøre hans vilje, så skal han få kjenne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Tenkte jeg for å illustrere det, den illustrasjonen finner vi i andagsboken til Øyvind Andersen. Og der skriver han da at tenk at du har en blind mann som sitter i et rom. Og så sier du at det er et ganske platt eksempel, men det illustrerer det godt. Så sier du da at det står et bord midt i rommet. Så sier han, det tror jeg ikke. Og så, hvordan skal du da oppføre deg for å overbevise han om at det virkelig står et bord midt i rommet? Ja, du kan prøve å dunke med det og skramle med det. Så hører han vel at det er et bord. Slå i det. Så sier han, den lyden kommer ikke fra et bord. Hva skal du da gjøre? Du kan prøve å legge all din troverd. Ja, men det er helt sikkert det jeg sier. Det er et bord. Nei, jeg tror det ikke. Ja, da går du bort til mannen og sier, kom du med meg, så skal vi bort og kjenne på det. Så sier han, nei, jeg vil ikke. Da er den mannen selv ansvarlig for sin uvitenhet, og han kan aldri unnskylde det. Overfør på det så hører Guds rike til. Du unnskylder deg med at du vet kanskje ikke hvordan det er. Du vet ikke hva som er sant. Vel, vil du gjøre hans vilje, sier Jesus, så skal du få erfare hva som er sant. Så tek han ut hånden og sier, og så sier han, kom du nå med meg, og følg mitt ord, så skal jeg vise deg hva som er sant. Og vil du da ikke følge, så må du ta deg selv i hånden og takke deg selv når du ikke vet hvor det står til i din sak. Når du blir uvitende om det så hører himmelriket til. Du vil jo ikke. Det er en svær stilling. Jeg brukte såpass lang tid til det nå, fordi at når det gjelder Jesu lignelsestale, så er det spørsmål mer enn noen gang om jeg har et sinn som virkelig vil vite sannheten, vil høre sannheten, vil innrette mitt liv etter det, koste hva det vil. Da kommer lignelsestalen til å åpne Guds rike for meg. Så jeg ser, hvis ikke vil det lukke til, så det blir ubegripeligt. Vel, det er så godt å tenke på hva Gud har i sinne for oss mennesker. Han vil at vi skal dele evigheten sammen med Jesus i en herlighet uten ende. Og det er i denne lignelsen sammenlignet med en kongelig bryllupsfest. Der det ikke står noe om brud, og det har vi forståelse for ellers i skriften, så er jo nettopp meningen at det er menneskeslekta som skal være Jesu brud, som skal forenes med han til et samliv uten ende i Guds herlighet, og dele all hans herlighet og alle hans rikdommer og all hans godhet uten ende. Da har Gud tenkt for oss. Jeg vet hva slags tanke jeg har med deg, sier Herren. Fredstanker. Jeg vil gi deg framtid og von. Og jeg har tenkt på det. Tenk om folket visste hva han ville. Han som spør etter de. Tenk om de visste hvor god Gud var. Tenk om de visste hvem han var. Og da skulle de vel komme. Om du blott kunne ane at Gud deg har så kjær, så kom du under tårer, så kom du som du er. Og derfor går det innbydelse ut, og så slutter lignelsen sånn, mange er kalla, få er utvalgte. Hva er det Jesus mener med det? Mange har fått innbydelsen til den himmelske bryllupsfest. Få blir med på festen. Få av de. Det blir ikke få, det blir mange.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

beste formenfot når du meg fører inn i prøvens stunder. Din hellige ånd skal gi meg kraft og mot.

Jeg må få lov å synge det siste verset enda en gang. Og så er dere med på plattformen, og så er dere med i salen. Dere som kan dette koret, stemmer.

hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: Du hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Abrostad og ønsker deg velkommen til en bibeltime med Kurt Hjemdal de neste 40 minuttene. Han er pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: Flott å se deg. Fint å være i gang med høstsemestret. Og vi skal altså i høst snakke om Jeremia. Jeg skal begrunde hvorfor jeg har valgt akkurat de to om et øyeblikk, men jeg tror vi skal be sammen først. Herre, vi takker dig for anledningen til å være sammen om dig. Vi ber dig, velsign dit ord. La det få lov å forny våre hjerter og lede oss på livets og troens vei. Herre, vi lægger stunden i dine hænder. Amen. Vi lever midt i det, vi kan kalde et tidsskifte. Skal du sige det på fint, så siger man et paradigmeskifte. Et tidsskifte. Da jeg kom til Norge høsten 63, da var det selvsagt, at det var kristendom, det drejede sig om. Da var der stuvende fyldt i storsalen hver eneste søndag. Og i kirker og bedehus ut over hele landet. Der var møte- og vekkelsesuker både her og der. Og selv om mange ikke ville ha noe med det å gjøre, så var det fortsatt slik at mange hadde en dyp respekt for Guds ord, og var oppdratt kristent med en solid dose både fra hjem og skole. I løpet av de vel 50 år som er gått siden den gang, så har veldig mye forandret seg. Og i dag opplever vi at kristendommen er slett ikke alene på panasset lenger, og at den er slett ikke selvsagt lenger. Vi ser hvordan andre religioner er kommet til stede, og vi ser hvordan det svikter med tilslutning til kirke og bedehus. En ung generasjon vokser opp som knapt nok kjenner Bibelen, og som så vidt vet om Jesus. Det er det man kaller et tidsskifte. Og derfor er både Jeremia og Ezekiel aktuelle. For de befinner sig midt i et avgørende tidsskifte i Israels historie. Det skal vise sig at blive et jordskjelv, som forandrer hele folkets situation, og som giver på en måde en helt ny start, når det gælder at komme sig videre. I 586 før Kristus eksisterer ikke Israel længere, eksisterer ikke Jerusalem længere, eksisterer ikke templet længere. De som har overlevet, de er ført i eksil i Babylon. De fattigste er igen, og svært mange af dem bliver så redde, at de forsvinder til Egypt. Landet ligger øde. Og ind i den situation, så er det, at både Jeremia og Ezekiel har haft sin tjeneste på brinken af katastrofen. Og Jeremia og Ezekiel oplever begge to katastrofen. Den ene i Jerusalem, den andre blandt de bortførte. Og derfor er de samtidige. Jeremia er den ældste, Ezekiel er den yngre. Men de må uden tvivl have vist om hverandre, der de har været sit tjeneste sted, men den samme tjeneste. Derfor er det interessant at se dem sammen og dykke lidt ned i deres liv og deres tjeneste og deres forkyndelse. Og det skal vi altså gøre på den måde, at vi først taler om Jeremia og så Ezekiel. Jeremia-boken har 52 kapitler. Det betyder, det er et af de lange skrifter i det gamle testamente. Omfattende at læse. Og lad mig bare sige det med en gang, tungt at læse. For det budskab, Jeremia har, det er i hvert fald ikke noget lyst og let og behageligt. Det klør absolut ikke i ørene. Han har et krast og et kraftigt budskab. Men han er vigtig. Han er så vigtig, at når Jesus spørger disciplene, hvem siger folk, at jeg er? så svarer de, nogen siger Johannes døber, andre siger Elia, andre igen siger Jeremia, eller en anden af profetene. Du kan læse det i Matteus 16. Hvorfor nævner man Jeremia, når Jesus spørger, hvem siger folk, at jeg er? Ja, Jeremia var en stor profet i Israels historie. Jesus er tydelig profet, han forkynder, ikke sandt? Det skal vise sig længere frem af vejen, at der er dybere sammenhæng mellem Jeremia og Jesus, end det man sikkert var klar over på det tidspunkt, når Jesus stiller spørgsmålet. For Jesus er på vej til Jerusalem som endepunkt for sin tjeneste. Og der bliver han pisket, der bliver han hånet, der bliver han korsfæstet. Den, som har gået op den vejen, det er Jeremia. For han har oplevet, at profettjenesten indebar trussel på livet, fængsling og lidelse. Nej, han bliver ikke korsfæstet, men det er sandelig bare så vidt, at han ikke bliver dræbt. Og vi skal se på det i en af bibeltimerne i høst, Jeremias lidelseshistorie, hvad det kostede at være profet. Han har en trang skæbne, denne karen. Interessant, at når Jesus rensker templet, jager ud de, som handler, så er det profeten Jeremia, han citerer. Dette hus skal være bøndens hus, men der har gjort det til en røverhule. Der var en, som havde sagt det før, nemlig profeten Jeremia. Han havde også prøvet at renske templet, og var blevet fængslet, fordi han gjorde det. Der er linjer fra Jeremia til Jesus, og profetordet har altid aktualitet, selvom det er vigtigt at være klar over, når profeten taler, så taler han først til sin samtid. Jeg har nok mødt en del mennesker undervejs, som har opfattet profetene først og fremmest som folk, som talte om noget, som lå langt, langt borte. Det er ikke der, profetene er. De er først i samtiden. Men så viser det sig, profetordet har gyldighed langt ud over samtiden, også ind i vor tid, og jeg håber, du skal opdage det, både med Jeremia og Ezekiel. Men tjenestestedet, den første adresse, det er det folk, de tjener iblandt. Og Ezekiel forkynder, eller Jeremia forkynder for folket sit, Jerusalem kommer til at gå under på grund af Herrens dom. Jeremia får selv opleve det. Han får se, at det ord, han har forkyndt, det slår til. Han er blevet kaldt for gråteprofeten. Han siger det, giv mine øjne var en tårkilde, så vil jeg gråte over mit folks tabte dag og nat. Han har en lidelsesfuld tjeneste, og han har al grund til at gråte, og han gør det. Og vi skal møte det også. Men han er også profeten, som forkynder, at Herren siger, jeg vil give dig fremtid og håb. Og vi skal få med også den dimensionen i forkyndelsen hans. I dag skal vi holde os i kapitel 1. Det, som er profetens kaldsberetning. Der han møter os første gang. Og jeg tror ret og slet, at vi giver os tid til at læse de 10 første versene. Jeremia 1, vers 1-10. Ord af Jeremia, søn af Hilkia, en af præstene i Anatot i Benjaminlandet. Herrens ord kom til ham i de dage, da Josia, søn af Amon, var konge i Juda, i det 13. regeringsåret hans. Og i de dage, da Joachim, søn af Josia, var konge i Juda, helt til slutten af det 11. året, da Sidkia, søn af Josia, var konge i Juda, da Jerusalem blev ført i eksil i den 5. måneden. Herrens ord kom til mig. Før jeg formede dig i mors liv, kendte jeg dig. Før du blev født, helligede jeg dig. Til profet for folkeslagene satte jeg dig. Men jeg sagde, åh, min Herre og Gud, se, jeg kan ikke tale, jeg er for ung. Da sagde Herren til mig, du skal ikke sige, jeg er ung. Over alt, hvor jeg sender dig, skal du gå, og alt, jeg befaler dig, skal du sige. Vær ikke redd for dem. Jeg er med dig og skal berge dig, siger Herren. Herren rakte ud hånden og rørte ved munden min. Så sagde Herren til mig, nå lægger jeg mine ord i din mund. Se, jeg sætter dig i dag over folk og riker, til at rykke op og rive ned, til at ødelægge og knuse, til at bygge og plante. Vi befinder os omkring 625 før Kristus. Vi befinder os i en liten by, som ligger bare en 7 kilometer nord for Jerusalem. Altså, Jerusalem ligger ret der borte. Det er en præsteby. Hvis du læser i det gamle testamente, så blev jo Aaron og hans et præster i Israel. Tjenestegjorde først ved tabernaklet, og når Israel kom ind i landet ved det tempel, som Salomo bygget. Præstene var delt ind i 24 skifter. Man havde hver sit skifte i løbet af året. En periode, da man var ved templet, og så ellers var man hjemme i bygda, dyrket jorden og tjenestegjorde der man var. I Mosebøgerne kan du læse, hvordan præstene får en del byer rundt omkring. De får jo ingen eget stammeområde som de andre stammene. Alle de andre stammene får hver sit område, Juda og Benjamin og Simeon og hvad de hedder alle sammen. Det gør ikke præstene. Om dem siges det, Herren er din del. De lever af templet. Og samtidig, de får altså enkel byer med områder, der de kan dyrke og overleve. Anatot var en præsteby. 7 kilometer nord for Jerusalem ligger præstebyen, og her vokser Jeremia op. Og der sker det altså en eller anden dag, det utrolige, at den unge Jeremia, hvor gammel kan han have været? Vi kan bare gætte, cirka 20 kanskje, kanskje ikke så mye. Der møter Gud ham, han siger det selv, Herrens ord kom til mig. Han oplever det, som Abraham oplevede, det, som Moses oplevede, det, som Jesaja oplevede, det, som vi skal se også Ezekiel oplever. Pludselig er han genstand for Guds tiltale. Og det må have været aldeles overvældende. Hvordan det skete? Ja, vi skal se både i Ezekiel-boken, hvordan han oplevede Herrens kald, og vi ved jo fra Jesaja, han var i templet. Og mens han var der, så pludselig så han ind i den himmelske helligdom, og Herren talte. Der står ikke noget sånt hos Jeremia. Vældig enkelt, vældig nøgternt, Herrens ord kom til mig. Om det var Gabriel som hos Maria, om det var hørbart som med Saulus uden for Damaskus, eller om det bare var en tale til ham i hans hjerte, vi ved det ikke. Men han selv er ikke i tvil. Det var Gud, som mødte ham og talte til ham. Og det er en så stærk oplevelse, at Jeremia med en gang får behov for at trække sig under. Herre, jeg er for ung. Jeg kan ikke tale. Det er veldig interessant, hvis du læser 2. Mosebog, kapitel 3 og 4, Moses kalds oplevelse ved den brændende tornebusk. Så utfolder disse to kapitler en lang samtale mellem ham, som kalder, og ham, som tiltales. Og Moses prøver igen og igen og igen at blive fri fra kaldet. Herre, ikke mig. Jeg er alt for dårlig. Jeg kan ikke tale. Find nogen andre. Jeg duger ikke. Moses har været så længe i ørkenen, at han har mistet enhver ambition, slik han havde den, mens han var i Egypt, og var indstillet på at være folkeleder, ikke sandt, så han til og med slog folk ihjel. Du kan læse om det i kapitel 2. Nå beder han bare om at få lov at blive jæter i ørkenen fortsat. Men nå er tiden, og Moses må gå. Jeremia på samme måde. Kaldet er så stærkt. Herren har bestemt, og Jeremia slipper ikke unna. Lad mig få lov at læse for dig fra kapitel 20. Du lokket mig, Herre, vers 7, vers kapitel 20, vers 7. Du lokket mig, Herre, og jeg lot mig lokke. Du blev for stærk for mig og vandt. Jeg er til latter hele dagen. Alle spotter mig. Hver gang jeg snakker, må jeg skrike, vold og ran roper jeg, for Herrens ord er blevet til spot og skam for mig hele dagen. Jeg sagde, jeg vil ikke tænke på ham, aldrig mere skal jeg tale i hans navn. Der var det, som om det brændte en ild i mit hjerte. Den var indestængt i knoklene mine. Jeg stræfte for at stå imod, men jeg grejede det ikke. Under Herrens tvang, ingen bøn forbi. Og hør, hvordan Herren taler til ham. Før jeg formede dig i mors liv, kendte jeg dig. Før du blev født, helligede jeg dig. til profet for folkeslagene, satte jeg dig. Et profetkald er ikke noget, man søger. Et profetkald er ikke noget, man beder om. Et profetkald er noget, som bliver lagt på en, og som man ikke slipper under. Det er Jeremias skæbne. Gud havde udpekt ham, til og med før han blev til i mors liv, var han i Guds tanke. En mærkelig sak. Og interessant at se, at apostlen Paulus faktisk taler i lignende udtryk. I Galaterbrevet 1, så siger han det slik i vers 15. Men Gud, som utvalgte mig allerede i mors liv, og kaldte mig ved sin nåde. Utvalgte mig allerede i mors liv. Paulus ved, at det som skedde i Damaskus, det var nedslaget. Men Gud havde været på vej længe før det. Paulus, jeg har planer med dig. Jeremia, Maria, Abraham, Gud har planer med dere. Lad os få lov at anvende det. Det er Paulus, som i sin mægtige lovsang i Efeserne 1, der han taler om, at Gud har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse i Kristus, siger, før verdens grundvold blev lagt, utvalgte han os i Kristus. En mærkelig tanke. Vi har været på så mange møter, mange af os der, vi har sittet og lyttet til vitnesbyrd. Ja, jeg valgte Jesus, jeg overgav mig. Og så har folk vitnet om sin omvendelse på forskellig vis. Ordet kommer og siger, når du møter Gud, så har Gud været længe, længe før hos dig. For han ønsker at have dig i sin nærhed. Og til og med altså før en Jeremia er blevet til i mors liv, så er han allerede på plads i Guds tanke og i Guds plan. Og så kommer øjeblikket, da Gud møter ham og giver ham sit kald. At være i samfund med den levende Gud, det handler ikke om tilfældigheder. Det handler om en, som uafbrudt er på vej mod mennesker, fordi han ønsker at dra dem ind i sit samfund. Giv dem del i sin frelse og giv dem et kald til tjeneste. Du er dyrebar i Guds øjne, min ven. Gud ønsker at have dig i sit samfund. Derfor sendte han Jesus. Og så har han været på vej mod dig gennem hele livet, fordi han ønsker at have dig i sit følge og i sit samfund. Og så må du ikke stå imod hans kald, når kaldet er der. Men da må du våge at lade ham få ret, sige ja og følge ham. Følg mig, sa han. Det var ikke disciplene, som valgte. Det var ham, som valgte. Følg mig, så vil jeg gøre dere til, menneskefiskere. Og så blev de taget ind under hans behandling. Og så blev de det, han havde sagt, de skulle blive. Til profet for folkene satte jeg dig, lød det til Jeremia. Og så er det det, han bliver. Han bliver profet i Juda og Jerusalem. Jamen, han har profetier for mange af folkene. Og han er profet for folkene på den måde, at hans ord fortsat har aktualitet og gyldighed, også for dig og mig. Gud kalder, Gud taler. Og så tales der et ord, som står gennem alle slægter, og som aldrig bliver gammelt. Det er profetens situation. Det er ingen let tjeneste, han kaldes til. Er det derfor, han siger, jeg er ung? Fordi han aner, dette kommer til at koste. Han bliver sat til at tale det ord, som folket ikke vil høre og ikke vil adlyde. Det betyder, han kommer til at gå i modbakke hele vejen. Vær ikke redd for dem. Jeg er med dig og skal berge dig, siger Herren, læser vi i vers 8. Hvorfor må Herren sige det til ham? Fordi det er helt klart, der er alt grund til rædsel. Dette kommer ikke til at blive populært. Men Jeremia, han er valgt. Han har ikke valgt, han er valgt. Han går ind under valget, og han bærer frem det Gud lægger på ham. Hvorfor er denne boken så vigtig? Og hvorfor er denne boken troværdig? Du kan tænke lidt over det. Og så lad mig give dig mit svar på det. Grunden til, at jeg oplever denne boken så vigtig, er først en subjektiv årsag. Jeg opdagte og oplevede en dag i livet mit, at denne boken talte direkte til mig i min situation og gjorde noget med mig. Og fra den dag av har jeg vært fanget inn av denne boken. Og jeg opplever igjen og igjen at den taler rett inn i min situasjon og har noe å si meg. Derfor tror jeg den er troverdig. Jeg har opplevd den sånn. Men det er en subjektiv begrunnelse. Finnes det noen objektiv begrunnelse? Ja, det er veldig interessant å se hva Bibelen sier om seg selv. For den sier om seg selv, i denne boken er det Gud som taler. Det er helt riktig, det er profeter, det er apostler. Men profeten og apostlen er Guds munn. Herrens ord kom til meg. Når Jeremia taler, så er det ikke fordi han nå har sittet hjemme og forberedt seg og fundet ut at han skal si et eller annet glupt. Men Guds ord kommer til ham, og han må tale det ord han får. Det ble som brennende ild i mitt hjerte, innelåst i mine knokler. Det måtte ut. Jeg var nødt til å si det. Der var ingen bønn forbi. Profeten er under guddommelig tvang. Paulus vet det samme. Han taler et ord som er lagt på ham. Og når han står for kong Agrippa, du kan lese det i Apostelgjerningene 26, så sier han, derfor, kong Agrippa, blir jeg ikke ulydig mot det himmelske syn. Hvorfor? Han møtte meg utenfor Damaskus. Han la et ord i mitt hjerte og i min munn, og jeg måtte gå med det. Apostlen Paulus sier det i et av sine brev, i 2. Timotius brev, kapittel 3, i vers 16. Den hele skrift er innblåst av Gud. Det kan også oversettes indåndet, det er samme ordet. Skriften, sier Paulus, og han taler der om det gamle testamentet, er Guds ord. Slik opplever Paulus det. Slik opplever Jesus det. Jesus sier det samme. Der kjenner loven og profetene og skriftene. Og så lægger han ut fra dem det som er talt om ham, viser det sig. Men for ham er der ikke tvil. Hele det gamle testamente er Guds ord. Derfor har kirken gjennom 2000 år opfattet dette som Guds ord. Profeten er Guds mund, apostlen er Guds mund. Han har sitt kald direkte fra Gud. Og på den måten er der en grundlæggende forskel mellem Jeremia og Paulus og dig og mig. Jeg kan få lov til at forkynde Guds ord. Men hvad er det, jeg forkynder? Jeg forkynder det, som profeter og apostler har sagt. For det er Guds ord. Jeg har ikke noe andet at gøre som forkynder, end at sige etter og give videre det, profeter og apostler har sagt. For de har en helt speciel rolle i kirken. De er åbenbaringsbærere. Herrens ord kom til mig. Til profet for folkeslagene satte jeg dig. Og så lægger Herren sit ord i profetens mund. I tilfældet med Ezekiel skal vi se, at han helt konkret bliver bedt om at spise en bogrulle. Det er naturligvis ikke, han gør det ikke. Det er i et syn, han oplever det. Men ordet tager ham i besittelse, og han bliver et redskab for ordet. Apostler og profeter taler et ord, som du og jeg ikke kan tale af os selv. Vi kan bare sige efter det, de har sagt. De er åbenbaringsbærere. De får et direkte kald fra himlen til at bære videre det, Gud taler til dem. Paulus ved med sig selv, at det evangelium, jeg har forkyndt, er ikke menneskeværk. Og så fortæller han, hvordan han efter mødet med Jesus uden for Damaskus, drar 3 år østover fra Damaskus ind over i Arabia. Og der går han i skole hos den almægtige. Først 3 år efter drar han til Jerusalem for at hilse på Simon Peter. Han har ikke sit budskab fra Simon Peter. Han har det fra Herren selv. Og det er det, som giver dette budskab tyngde. Her er det ikke bare Jeremia og Paulus, som taler. Her er det Gud, som taler. Derfor har dette ord en kvalitet, som du ikke finder andre steder. Spændende at læse om Sokrates. Spændende at læse om Cæsar. Spændende at læse om Augustus. Og det er interessant at læse, hvad både den ene og den andre har sagt op gennem historien. Men ingen af dem er åbenbaringsbærere. De taler menneskelig visdom. Her kommer et guddommeligt ord, som forkynder dig og mig, hvem Gud er og hvad Gud vil. Og som formidler det ordet siger. Lad mig få lov at citere gamle Grundtvig. I salmen «Vid underligste alt på jord», så sier han i vers 3, «Dets gåte, Guds rikets gåte, det er et guddomsord som skaper hva det nevner. Det fyller dal og trin på jord, og høyene utjevner. Med det der skapes vin av vann, og paradis av ørke.» Ordet skaper. La du merke til vers 10, vers 9 og 10. «Herren rakte ut hånden og rørte ved munnen min, så sa Herren til meg, nå lægger jeg mine ord i din mund. Se, jeg sætter dig i dag over folk og riger til at rykke op og rive ned, til at ødelægge og knuse, til at bygge og plante.» Når profetordet lyder, så sker der noget. Det er ikke tomme ord.

Det han taler, det sker. Det er kendetegnet på den sande profet. Han taler ikke det han selv har fundet på, det som bor i hans eget hjerte. Han taler det han får og giver det videre, og det er et ord som skaber dom og frelse, fortabelse og håb. Det døder og det gør levende, siger Hanna i sin lovsang. Gud er en Gud som når han taler, skaber gennem det han taler. Derfor er dette ord så vigtigt, derfor er det så grundlæggende. Paulus skriver i Efeserne 2, vi er bygget op på apostlers og profeters grundvold, med Jesus Kristus selv som hovedhjørnesten. Hele den kristne menigheds grundlag har du her. Vi skal næste år fejre 500 års jubilæum for reformationen. Hvad er kernen i reformationen? Det er Luthers genopdagelse af evangeliet, dette at vi frelses af nåde gratis, uden egen præstation eller egne gerninger. Det er indholdet i reformationen. Så taler man på fint om reformationens materialprincip, det var det jeg akkurat nævnte. Men man taler også på fint om reformationens formalprincip. Hvad er det? Jo, sola scriptura, skriften alene. Det er det, Luther bliver klar over i sin kamp for klarhed om evangeliet. Der er bare et sted, han finder evangeliet. Det er her. Ikke i traditionen. Ikke hos paven. Men i ordet. Ordet er kilden til alt, hvad kristendom er. Og det er det, han lærer den lutherske kirke og de reformerte. Skriften er kilden, når det gælder, hvad kristendom er. Hvad er det, vi tror? Hvad er det, vi lever? Det, som skriften siger. Åh nej, skrøbelig. Undervejs. Jamen, det er her, vi må tilbage, for det er her, vi henter livet, ikke sandt? Og så står der om den første menighed i apostelgjerningene 2:42. De holdt troligt fast ved apostlenes lære. Hvorfor? Fordi i apostlenes lære kom Gud til dem, mødte Jesus dem, modtog de den hellige ånd, fik de livet. Men ven, derfor er dette ord så vigtigt. Det er livsordet fra Guds mund, som skaber, hvad det nævner. Det er åbenbaringsordet. Og alt sand kristen forkyndelse, det er en forkyndelse, som siger efter det, som apostler og profeter har talt. Derfor står det for eksempel i ordinationsritualet for en præst til den norske kirke, at han forpligter sig til at forkynde det, som står i skriften. Ja. Så har vi fået en kirkesituation, hvor man ikke længere bryr sig om det, som står i skriften, når det gælder samliv og ægteskab. Nej, for det passer ikke ind i tiden, og så forlater man ordet, og det er katastrofe. For bare i alle dager står du med der, når du bare står med din egen fornuft og dine egne tanker. Det har ikke noget bærekraft. Bærekraften ligger her. Og derfor er det ordet er forkyndt i 2000 år. Og derfor bliver vi ved med at læse og forkynde apostlers og profeters ord. Fordi dette ord fortsat er et levende Guds ord, som skaber, hvad det nævner. Derfor trænger du og jeg at møde det. Han hørte det manden, som lå der på båren. Søn, dine synder er dig forladt. Hvad skete der da? Han fik syndene forladt. Eller ved Lazarus' grav. Jesus talte ind i graven, Lazarus, kom ud. Da kom den døde ud. Nej, jeg kan råbe og skrike så mye jeg vil, det hjælper ingenting. Men når Gud taler, så sker der noget. Derfor er ordet så vigtigt, min mand. Og derfor er det så vigtigt, at du tager dette ordet til dig og våger at lade det stå. Den gode Martin Luther skriver en vidunderlig salme, hvor Gud han er så fast en borg, og siger i det fjerde vers, det ord de vel skal lade stå, og dertil utak have. Ja da, de prøvede at blive kvitt ham. De prøvede at blive kvitt det han talte, men ordet stod der. Og ordet arbejdet. Og mens du og jeg sitter her nu, så arbejder ordet ud over jorden. Og tusinder på tusinder af mennesker i Kina tager imod dette ordet og bliver med i den kristne kirke. Og mennesker i Nepal, og mennesker i Indonesien, og mennesker rundt omkring, hører dette ord og bøjer sig for det, tager imod det, og får kende kraften af det. Mens vi hos os siger, nej tak, vi er blevet for kloge. Vi tror ikke på det. Vi er færdige med det. Vi ved bedre. Og så lukker vi døren til livskilden, og mister fællesskabet med den levende Gud. For hvor møter han mig? Han møter mig her. Herrens ord kom til.

meg. Og så talte han. Og så skjedde det noe. Det er veldig interessant å se at i Efeserne 5:18 så skriver Paulus til menighetene: «Bli fylt av ånden». Han skriver et parallelt brev som heter brevet til Kolosserne eller Kolossenserne. De er sendt samtidig. Og det er veldig interessant når han i Kolossenserbrevet kommer til det samme sted hvor han i Efeserne 5 sier «Bli fylt av ånden», så sier han i Kolossenserbrevet 3:16: «La Kristi ord bo rikelig hos dere». Altså, hvordan blir jeg fyldt av den hellige ånd? Hvordan får Jesus plass i livet mitt? La Kristi ord bo rikelig hos dere. I den sammenheng, jeg må ta det med også. Herren rakte ut hånden og rørte ved munnen min, så sa han til meg: «Nå lægger jeg mine ord i din mund. Se, jeg sætter dig i dag over folk og riker, til at rykke op og rive ned, til at ødelægge og knuse, til at bygge og plante». Gud gjør to gjerninger ved ordet sitt, og det er viktig. Han ødelegger, og han reiser opp. Det er det vi på teologspråk kaller lov og evangelium. Gud taler lovens ord, som krever og dømmer og fører meg ned i fortapelsen. Og Gud taler evangeliets ord, som tilgir, reiser opp, nyskaper og frelser og gir meg del i himmelen. På den måten åpenbarer Gud seg for meg gjennom ordet. Han er den hellige, som ikke tåler synd, og som dømmer synderen. Han er den nådige, som bøyer seg til synderen og sier: «Her er livet, tilgivelsen, vær så god». Begge de to ordene lyder gjennom hele skriften. Begge de to ordene skal lyde i all sann forkynnelse. Jeremia, han river ned gjennom sin domsforkynnelse. Han bygger opp gjennom sin frelsesforkynnelse. Og slik skal Guds ord alltid lyde til enhver tid, også i kirkens historie. For sannheten om deg og meg er at når vi står for den hellige, så står vi der dømt. Nei, jeg holder ikke mål. Da kommer lovens ord og sier: «Du skal elske din neste som deg selv. Du skal elske Gud over alt». Og så oppdager jeg: «Ja, men Herre, jeg kan ikke, og jeg vil ikke heller». Paulus opplever det på kroppen. «Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg», Romerne 7. «Jeg er elendige menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jeg er fanget». Gud være takk ved vår Herre Jesus Kristus. Evangelieordet, som sier til den som har sett: «Jeg holder ikke mål. Dette går galt». Så kommer evangelieordet og sier: «Han døde for deg. Han døde for deg. I Kristus eier du livet. Han har båret alle dine synder opp på korstreet, og på grunn av ham skal du få være Guds kjære barn og leve i Guds samfunn og vite at du har en evig salighet foran deg sammen med Jesus». Evangeliets ord som frikjenner, lovens ord som dømmer. Jeremia, han lærer oss: «Der går ingen vei til livet uten gjennom døden». Det er den som bøyer seg for Guds domsord når han avdekker meg som synder og Guds opprører. Det er den som bøyer seg for dette ordet og omvender seg, lar seg omvende, som får lov å gripe nådeordet. Gud taler til den dødsdømte og sier: «Du er fri. Livet er ditt». Så er der ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Det er evangeliets vidunderlige gjerning, men evangeliet får aldri virkelig gjort sin gjerning før loven først har fått lov å vise meg hvem jeg er av meg selv. Og det er ydmykende. Og derfor har mennesker til alle tider sagt: «Nei takk, jeg vil ikke ha det, for jeg vil ikke være enig med Gud om dette, at jeg i meg selv er fortapt. Det er for krasst. Hvis jeg tar meg godt sammen, hvis jeg nå gjør mitt beste, hvis jeg nå til og med ber litt til Gud, da må vel Gud være fornøyd med det». Nei, sier skriften, han er ikke det. Jeg holder ikke mål. Der må mer til. Det er bare en som holder mål. Han, mannen fra Nazaret, som gikk til korset. Så, min venn, velkommen inn i møtet med Jeremia. Det er kraftig kost, men det er der hvor det blir tatt imot, livskost. For i det jeg dømmes, så kan jeg samtidig motta frikjennelsesordet fra Herren selv: «Fremtid og håp. Jeg vet hvilke tanker jeg tenker om det her».
Gud ønsker at du skal gribe livsordet. Men vær klar over det. Det er der, hvor jeg bliver enig med ham om, hvem jeg er i hans lys. At jeg kan gribe det ordet. Jeg lægger mit ord i din mund. Han er Guds ords forkynder. Og der i ligger Jeremias udødelighed og hans kraft. Han taler det, han har fået, og giver det videre. Det er det, vi skal se på næste gang, når vi skal snakke sammen om kapitel 7 og 26, og se eksempler på Jeremias forkyndelse. Både hans domsforkyndelse, og efter hvert også hans frelsesforkyndelse. Men altså, vær klar over det. Den sande profet taler det, Herren vil. Der skal jeg slutte. Gennem hele det gamle testamente og hele det nye testamente går der en parallel linje til den sande profeti. Ja, for der findes altid falske profeter. 450 Baals profeter på Karmels fjeld og Elia alene over for dem. Jeremia-boken fortæller, hvordan andre profeter gør nar af ham, håner ham og siger, vi vil ikke høre på dig, du taler alt for negativt. Nej, for de taler det, folk gerne vil nemlig. Men de spørger ikke Gud om, hvad de skal sige. De spørger folket, hvad vil der gerne høre? Og så siger de det, folket gerne vil. Og det dumme er jo altså, at vi ofte er så tankekorte, at vi vil mye hellere høre det, som behager os, end det, vi trænger til. Det er mye hyggeligere at høre, at bare spis chips, bare spis sukker, bare drik alt det, du vil, end at høre, jamen, dette er usundt. Jamen, dette skader kroppen din. Dette bør du ikke gøre. Vi liker at høre dem, som siger det, som passer os. Det kendetegner den falske profet. Den sande profet taler det, Gud taler til ham. Og det er ofte ubehageligt. Men det er det, som hjælper. Når jeg er alvorligt syg, så nytter det lite at lade som om sygdommen ikke er der og sige til sig selv, åh, så godt jeg har det. Det bedste, jeg kan gøre, det er at gå til lægen og få medicin, som kan hjælpe. Det er der, Jeremia møter dig. Han giver dig en krass medicin for at hjælpe dig ind til liv og håb og fremtid. Så min ven, brug gerne denne høsten til at læse profeten om igen og vær klar over, at en profet har altså en helt speciel rolle at spille, fordi han bærer frem det Gud i ham og tale. Herren lader sit ord i min mund. Herre, hjælp os til at bøje os for profetordet, apostelordet, og hjælp os til at forstå, at vort liv afhænger af det ordet. Amen.

Det var Oddrun Helene og Odd Dubland som sång. Jeg har tog med meg en diktbok som heter Lyset i mørket. Det er Inga Nerå som har skrevet dikt i denne. Og jeg har lyst til å lese et dikt som heter Du er vegen. Jeg kan ikke vegen finne ofte på min vandring her. Og så er det du, min Jesus, som den rette vegen er. Og så titt, jeg vet så lite om hva som er sant og visst. Og så er det du, min Jesus, som er sanninga til sist. Og jeg strever i mitt mismot med å elske Herrens bud. Og så er det du, min Jesus, som er livet mitt for Gud. Vegen, sanninga og livet, det er du, det er ditt ord. Og da er det du, min Jesus, som er alt jeg trenger på jord.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner i den indre sjømannsmisjonen.